0: Kusovski radio.
1: Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.